0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Du skal få mer musikk du her i morgenshowet på Radio Ålesund, men først så skal vi gratulere ho Mathea Amanda Bergheim Røsberg med dagen. Hun har bursdag i morgen fredag. Her står det: kjære Mathea Amanda, vil gratulere deg så mye med 9-årsdagen fredag 26. juni. Du en superjente, og vi stolte av det. Bursdagsklemmer fra Emilian og pappa. Gratulerer så mye med dagen som kommer i morgen, Mathea Amanda. Håper du får en strålende fin bursdag.

Ed Sheeran der med Aziz M. André i studio, og skal jo selvfølgelig alltid prøve å ta for meg kulturkalenderen, for det jo masse aktiviteter for familie og barn, ikke minst på Sunnmøre Museum, som har åpent i hele sommer. De har jo også noe som heter Early Bird Guide fra 8:30 til 9 hver dag, hver hverdag, så å si. Ikke i helgene, og så jo det selvfølgelig onsdag til søndag, så det sommerkino på Løvenvoll Teater, og i morgen så det vel faktisk premiere på Supergirl, hvis jeg ikke tar helt feil. Det skal jeg dobbeltsjekke med en gang jeg her. Jeg mener for at det var det jeg så, at det var premiere på det stedet. På i morgen, altså klokken 7 til 9, så hvis du ikke bryr deg om å få med deg første kvarter av kampen, så kan du få med deg kinopremieren på Supergirl på Løvenvoll Kinoteater i morgen.

300 Days of Sunshine der av Inge Akerø. Det er jo bare lov å håpe at vi får 300 dager med solskinn. Men det vi kan få er 1 kilo med karameller. Det kan du få hvis du sender meg en melding på hva du har alt for mye av. Det kan være ladere, det kan være apper, det kan være kaffekopper, glass, alt. Vi har alle en roteskuff. Og den roteskuffen inneholder ofte veldig mye av en ting. For eksempel batterier. Kan man ha for mye batterier? Jeg er veldig usikker på faktisk akkurat det. Mer musikk skal det selvfølgelig bli, og her skal du få The Kid Laroi, her er Stay.

Sara Larsson der med Can't Tame Her. Du hører på Radio Ålesund, og hvis du ser ut vinduet nå, så ser du at det begynner å lavere og lavere skydekke, og ganske dystert, men temperaturen er jo 15-16 grader, så det er jo ikke helt, helt uholdbart, egentlig. Vil ikke gått i fjellet da, kanskje. Det ville jeg jo egentlig ikke gjort noen gang. Mer musikk skal du få her, Nea, som sier.

Den er det en stund siden jeg har hørt her på radioen. Det er Sara Larsson, hun synger Can't Tame Her. Og nå tenker jeg at vi skal få trekt ut ukas bursdagspakkevinner litt sent ut I dag, men sånn får det gå. Det er snart ferie, litt glømsk, men vi skal finne en vinner uansett. Her har vi altså en del påmeldte, og jeg har snurret hjulet og funnet ut hvem som dagens bursdagsbarn. Det som følger Emilie Skjeldrup Slyngstad. Her står det altså en hilsen. Hurra for deg, Emilie. Gleder oss til du kommer hjem på ferie. Bursdagsklemma fra mamma og pappa. Emilie, du altså trukket ut til å komme og plukke opp bursdagspakken med nydelige premier. Dem leser du mer om på radioålesund.no. Nye muligheter blir det senere. Jeg tar ferie på fredag, så jeg vet ikke helt hvordan det blir med bursdagspakken fremover, men det finner vi ut av.

Som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?